Jesensko enakonočje, ki nastopi jutri, torej 23. septembra, ne prinaša le začetka novega letnega časa. Namreč odpira tudi tisto obdobje, ko želimo več ravnovesja in morda se bomo obadali tudi z vprašanjem, čemu želimo v prihodnih mesecih nameniti oziroma namenjati svojo energijo. Ja, vaša energija je verjetno noči primerna zdajle 2:11 in predvsem vse, kar sledi, naj bo formidable.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija International.
2: Lesk v očih,

Včeraj je bil 21. september in godoval je Matevž, ki kaže na vreme jeseni. Če je Matevž vedren, bo prijetna jesen. No, danes 22. septembra pa nastopi Mauricij, ki namigne, kakšni bodo zimski vetrovi. Če je na Mauricija jasno nebo, vetrovi po zimi hudo brijo. No in še ščip, ki bo nastopil 26. septembra, namiguje na rahel sever, naj bi vlekel, obdržal pa bo lepo jesensko vreme še naprej, primerno torej za spravilo pridelkov in druga opravila. 29. septembra pa nastopi Mihael, no, ko pa res vse pospravi in v nekem takem energetskem zaključku še Falling, pa naj bo iz Twin Peaksa.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujejo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Britanski premier Andy Burnham se je v pogovoru z mauricijskim kolegom Navinom Ramgulamom zavezal k razrešitvi spora glede ameriško-britanskega vojaškega oporišča na otoku Diego Garcia. Otočje Chagos je namreč britanska vlada lani uradno predala Mauriciusu, a bo največji otok Diego Garcia v njihovem najemu ostal še najmanj 99 let. Letos je dogovor zaradi ameriškega nasprotovanja naletel na oviro, London ga zato še ni uradno potrdil. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšavo vodovodnega sistema in graditev vodovodov za oskrbo s pitno vodo občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenske Toplice ter za izboljšavo vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Skupno gre za več kot 20 tisoč prebivalcev. Za projekt bo namenjenih 6,6 milijona evrov od skupno skoraj 15,3 milijona. Izžrebani so bili pari 16. finala državnega nogometnega pokala. Aktualni prvak Aluminij bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

No in vendar se ohlaja, po noči sicer se bo postopno povsod zjasnilo. Zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje temperature danes bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pod 5 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem ob burji do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa se bodo povzpele tja med 17 in 21, na Primorskem pa do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. Še nekaj temperatur zdajle, izmerenih oziroma ob 3. uri zjutraj, no Bilje pri Novi Gorici 18, v Celju 8, Črnomelj 9, Kočevje 6, Kredarica minus 2, letališče Edvarda Rusjana 8, letališče Jožeta Pučnika prav tako 8, letališče Portorož 13, Ljubljana 11, prav tako tudi v Murski Soboti, Novo mesto 9, Postojna 10, Rateče 5 in prav tako tudi v Slovenj Gradcu. Dobro jutro, 8 minut manjka čez pol četrto.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljska želi na svojem ozemlju gostiti skupno 15 tisoč ameriških vojakov, so včeraj sporočili iz tamkajšnjega obrambnega ministrstva. Kot so dodali, bi kontingent med drugim vključeval od 3500 do 5000 vojakov, ki bi bili nameščeni stalno. Postopno bi ga vzpostavili do leta 2039. Čeprav si ameriški predsednik Donald Trump prizadeva za premestitev vojske iz Evrope v druge dele sveta, je minuli teden objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi oporišča na Poljskem. Včeraj se je začela postopna uvedba carinske reforme Evropske unije, ki med drugim prinaša posodobljen carinski zakonik in novi carinski organ EUCA. Naloga slednjega bo vzpostavitev enotnega trgovinskega vmesnika povezave za uvoz in izvoz, pa tudi za vso izmenjavo informacij in opravljanje formalnosti s carinskimi organi. Za vsako blago, ki vstopi v povezavo in je neposredno poslano potrošnikom, bo uvedena nova pristojbina za obdelavo, ki jo bo kril isti subjekt, ki je odgovoren za plačilo drugih carinskih dajatov. Ortopedski kirurg Samo Novak iz bolnišnice Valdoltra je razvil močnejšo in manj invazivno tehniko hkratne rekonstrukcije sprednje križne vezi in anterolateralne vezi. Ta omogoča rekonstrukcijo obeh vezi skozi isti kanal v stegnenici. Kombinirana rekonstrukcija izboljša rotacijsko stabilnost kolena, pomembno pa zmanjša tudi pogostost vnovičnih pretrganj brez bistvenega povečanja tveganja za zaplete ali nove operacije. V Zrečah se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: in val 202. Nočni program.
1: Rdeča nit 16. edicije mednarodnega filmskega festivala Stop Trik, ki bo ta teden potekal v Mariboru, so mrtvi mediji. No, letos je na festival poslalo svoje filme več kot 400 avtorjev z vsega sveta. Po opravljenem izboru v različnih sklopih so jih v program uvrstili 161. Festival, ki ga v Mariboru prirejajo od leta 2011, se bo uradno začel v sredo zvečer v Vetrinskem dvoru z retrospektivo in zaključil v nedeljo z razglasitvijo in projekcijo nagrajenih animacij. Zdaj pa malce v stilu Lost Boys.

Ja, dobro jutro, zdaj je 5 in 11 minut, kar precej temperaturnih razlik po Sloveniji. Recimo bili pri Novi Gorici v tem trenutku 17, v Celju pa samo 7. Recimo Kredarica minus 2, v Ljubljani 10, letališče Portorož 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor 8, Murska Sobota 9, Novo mesto 8, Postojna 10, tako nekako gre, tako da danes potrebujete kakšno jopico zraven in pa morda zdajle prav spomini na poletje, memories.

Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. No, kampanja tudi v letu 2026 ohranja osrednjo temo mobilnost za vse, s čimer poudarek daje mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Od 16. pa vse do danes, torej 22. septembra, bodo slovenske občine z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve za vse. Več o dnevu brez avtomobila pa kmalu v rubriki Think Green, ki jo je pripravil kolega Blaž. No, Nina, pa se poslavljam in vam želim čim lepši torek, dan pred jesenskim enakonočjem. Zdaj pa še Thin Lizzy, da nas zbudijo.

0: Think Green with Radio SI. Jutrišnji dan brez avtomobila nas bo opomnil, da smo Slovenci še vedno preveč navezani na avtomobile, saj z njimi prevozimo tudi tako kratke razdalje, ki bi jih zlahka prekolesarili ali celo prehodili. Zakaj? Gre tudi za kulturno pogojene dejavnike, poudarja nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti Pia Primec.
1: Moramo priznati, da je avtomobil v naši družbi še vedno statusni simbol in dober avto pomeni višji statusni simbol v družbi, to je še vedno zakoreninjeno. Vsi pa želimo in zelo vzgledna država na tem področju, vsekakor Nizozemska, kjer se predsednik vlade na sestanke odpelje s kolesom. Želeli bi si, da se ta miselnost usesti na kolo in peljati s kolesom kamorkoli preseli tudi v naravo Slovencev, ker želimo sporočiti, da je kolo lahko enakovredna izbira avtomobilu.
0: Zakaj Slovenci še vedno tako pogosto izberemo avtomobil, pojasnjuje tudi podatek, da ima v Sloveniji kar 70% zaposlenih zagotovljena brezplačna parkirna mesta.
1: To je tudi en takšen razlog, ki nam nekako omogoča, da ko pomislimo na našo pot, se hitreje odločimo za avtomobil, saj vemo, ki ga bomo pustili.
0: Velik vpliv na izbiro prevoznega sredstva imajo tudi značilnosti poseljenosti v Sloveniji.
1: Ta razpršena gradnja in poseljenost po podeželju je pač toliko težje zagotavljati, toliko bolj frekventen javni prevoz, javni potniški promet, ki bi prav vsakemu za vsaki vasi zagotavljal dovoljšno število voženj na dan. Če pogledamo to skozi oči vsakega uporabnika, verjetno si vsak misli, da bi potreboval še toliko več voženj za bolj kvalitetno in udobno in predvsem konkurenčno pot v primerjavi z avtomobilom.
0: Zato je relevantno vprašanje, kakšne so možnosti trajnostnega prevoza na podeželju.
1: Rešitve so zagotavljanje prevoza v klic, ki so v taki obliki, kot se recimo v Sloveniji že izvajajo z prostoferjem, ali pa prevozi na klic, ki pomenijo prevoz do prve postaje JPP, s katerim se lahko potem odpelješ na cilj. Za tiste, ki so pa mlajši, pa recimo govorimo o otrocih, ki hodijo popoldne na neke dejavnosti, tukaj se pa občine poslužujejo drugačnih prevozov na klic, so pa v obliki kombijev, ki pobirajo po vaseh otroke in jih potem razvažajo popoldan na neke prostočasne dejavnosti in potem pa seveda, ne, bolje pa še spodbujanje sopotništva.
0: Na jutrišnji dan brez avtomobila bodo tradicionalno za promet zaprte mnoge ulice in ceste, javni prevoz pa bo v številnih krajih brezplačen. Think Green with Radio SI. Everybody get up.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, zgodnje torkovo jutro, če ste na poti komari, predlagam, da potegnete ven kakšno jakno ali pa vsaj toplo jopo. Temperatura zunaj je okoli 10 stopinj Celzija. Vendarle je zadnji poletni dan in izgleda, da tudi vreme to upošteva. Upoštevajte tudi, da niti čez dan ne bo kaj precej toplo, bo pa sijalo sonce. Zaenkrat je na nebu še luna, ker je na uri 5 in 34 minut čez. Torej 4 minute so čez pol šestih. Dobro jutro. Right.

Vedno za me in vedno za vas dobra muzika z Radia SI. Iztok Novak nam je pripravil pravzaprav že vso glasbo do 12, da se dobro sliši, skrbi Simon Marčič. V slovensko redakcijo prihaja Luka Hren, v angleško Ksenija Samardžija Matul, v nemško, ko bo čas za to, Aleš Jenoš, Nataša Godec, rečem dobro jutro.

In sonce bo sijalo ves dan, samo vstati moram, to se bo zgodilo čez slabo uro. Sicer je jutro kar sveže, na vrata že trka jesen, ampak ne bomo ji odprli danes, pač pa jutri po noči oziroma v današnji noči, nekaj minut čez drugo uro, takrat bo nastopilo jesensko enakonoče, kar pomeni, da bosta svetloba in tema v ravnovesju. Upam, da čim prej vi vzpostavite ravnovesje tudi pri sebi, dan bo lažje tekel. Mi tečemo proti šesti, takrat novice iz ljubljanskega studija, do tja pa še dobrih 7 minut. Dobro jutro!

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Regulirane cene naftnih derivatov so se znova zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane slabih 1,75 evra. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2 centa na rekordnih 2 evra za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za dobre 3 cente. Vlada trošarin, ki so že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala, je pa spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Poslanci bodo v nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, poslanci bodo odločali na tajnem glasovanju. Odstavitev Stevanoviča je predlagala leva opozicija, ki pa zato nima dovolj glasov. Bolj negotov naj bi bil položaj Avšič Bogovičeve, jeziček na tehtnici bodo demokrati, ki se pod predlog za njeno razrešitev niso podpisali. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja svetovne organizacije Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj Palestincev, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Z današnjim dnevom brez avtomobila se z zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile končuje vse evropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujajo tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza, med drugim Ljubljana in Maribor. Podatki kažejo, da Slovenci z avtomobilom opravijo več kot 2/3 vseh poti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala Evropskega prvenstva v Torinu v Italiji premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari so s prepričljivo zmago nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme, več oblačnosti bo v vzhodni polovici države. Najvišje temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek bo najprej dokaj sončno, le čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti bo danes od 9 do 14 promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Ponekod po Sloveniji pa lahko promet ovira magla v pasovih. Vozite previdno. This is Radio
2: SI, Rise and Shine. Rise and Shine. Dobro jutro, srečno pot vam želimo. Če ste še do polnoči, če ste se še ustavili do polnoči na kateri izmed bencinskih črpalk, potem ste najbrž prihranili kakšen evro. Te cene, nove cene bodo držale najmanj teden dni. No, če ste se pa odločili, da boste današnji dan brez avtomobila upoštevali in za prevozno sredstvo izbrali kolo, potem predlagam, da se kar toplo oblecite, zunaj je hladno. Luka, dobro jutro tudi tebi.
3: Dobro jutro.
2: Imaš ti pa preveč kilometrov od doma do službe, ne, za kolo?
3: Točno tako, dizel včeraj sem tankal, tako da ja.
2: In blizu ja, stotke?
3: Tako, blizu stotke.
2: Blizu stotke, upajmo, da ne bo šlo čez v prihodnjih mesecih, ne, ampak ja, če pogledava v stekleno kroglo, prihodnost najbrž ni, ne vem, kako obetavna, kar se tiče cen goriv, ne, ampak...
3: Ja, najverjetneje ne. Ja. Razmere na svetu...
2: Vse, pač. Vse tole je izraz tega, ne.
3: Tako.
2: Ampak vse, pač. Vse tole je izraz tega, ne.
3: Tako.
2: Ampak upajmo na najboljše, upanje je

0: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Del dua Simon and Garfunkel, Paul Simon je zdaj na vrsti, že slišite v ozadju The Obvious Child, potem pa tudi pregledamo, o čem pišejo kaj čisto sveži časniki, na uri pa 13 čez 6. Dobro jutro.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Sveži časniki so že na mizi razprostrti, pa poglejmo, o čem kaj pišejo. Pišejo v dnevniku o naftni krizi in cenah. Dizel je prebil psihološko mejo, napovedi so se uresničile. Cena dizla je danes presegla psihološko mejo 2 evrov. Zanje po novem zunaj avtocest in hitrih cest treba odšteti 2,012 evra. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,748 evra. Vlada skuša rast cen z različnimi ukrepi blažiti, toda dokot je to sploh smiselno in upravičeno. Morda odgovor najdete v dnevniku, kjer pišejo tudi o bolniški odsotnosti. Zamude pri odločitvah o bolniški odsotnosti lahko povečajo posameznikovo stisko, tako opaža zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj. Do zapoznelih odločitev so kritični tudi v uradu varuha človekovih pravic. Na ZZZS na drugi strani izpostavljajo vpliv interventnih sprememb. Pa o OZN in generalni skupščini pišejo v dnevniku. Voditelji držav članic Združenih narodov v generalni skupščini začenjajo svoje letne nastope. V torek bo tam zadnjič spregovoril tudi generalni sekretar Antonio Guterres. Hitro za njim bo na vrsti ameriški predsednik Trump. Slovenski premier Janša bo imel govor v četrtek. Poglejmo v delo. V delu pa izpostavljajo od aluminija pa do strežnikov. V Talumu namreč načrtujejo podatkovni center. O projektu se še usklajujejo, zato njegova izvedba še ni zagotovljena. S tem bi izkoristili razpoložljivo energetsko infrastrukturo, saj je bilo kidričevsko podjetje nekoč odgovorno za desetino vse slovenske porabe električne energije. V delo izpostavljajo tudi Celje, prenovili in posodobili več kot 100 let staro šolo. Dijaki srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko šolskega centra Celje so po leto in pol dobili prenovljeno šolo. Pa vprašanje postavljajo, zakaj slovenska stran ni vključena v preiskavo. Padec poljskega diplomata stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, ki ga preiskujejo poljski preiskovalci, odpira namreč več vprašanj. Tudi o nogometu pišejo v delu Cesarjeva želja ostaja neizpolnjena. Selektor Boštjan Cesar znova ne bo mogel računati na Benjamina Šeška, ki je zaradi poškodbe ostal v Manchesteru in bo v klubskem okolju nadaljeval rehabilitacijo. To in še veliko več prinašata ta dva časnika. Luka, dobro jutro.
2: Jutro.
1: O čem pa kaj piše v Večeru?
2: Na naslovnici Večera zapis: banke naj krijejo škode prevar. V časniku se sprašujejo, kako banke rešujejo vse več reklamacij bančnih prevar in katera ravnanja komitentov pri tem presojajo. V Večeru tudi o tem, da bo Maistrov trg v Mariboru brez parkirišč, pa o tem, ali se splača sedaj kupiti stanovanje ali še 5 let varčevati. Nihče namreč ne ve, kakšne bodo obrestne mere leta 2031. V športu o hokejistih Maribora, kaj jim sploh ostane, v žarišču pa o ministru za zunanje zadeve Tonetu Kajzerju, ki ga čaka interpelacija. Dobro jutro. Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. Carried is advised on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana. Broken down vehicle as well as pieces of a tire are reported from Logatec onwards towards Vrhnika. Then there are delays reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards, and also on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica.
2: Kosi pneumatike in pokvarjeno vozilo ovirajo promet na primorske avtoceste od Logatca proti Vrhniki. O gneči zaradi jutranje prometne konice poročate na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša z okoli 20 minut. Gneča tudi na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Tam ste izgubili kakšnih 5 minut, krajši zastoj tudi pred izvozom Šmarje sap v smeri Ljubljane.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite.
4: Radio SI.

0: Sidarta in na soncu, sončnim žarkom se bomo lahko nastavili šele čez dobrih 15 minut, ko se bo zgodil sončni vzhod. Sicer pa se je po noči povsod zjasnilo, zaradi vetra tudi megle po večini ni, je pa jutro kar hladno, čez dan se bo segrelo do 20 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, jutranje temperature od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo od severa že pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta, prehodno bo zapihal veter severnih smeri na Primorskem burja. No, petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Ampak smo šele v torku 22. septembra, torej jutro je hladno. Kako hladno pa si preveril, Luka? Kar precej, ne?
1: Če pogledamo temperature,
0: ja.
1: Bil je pri Novi Gorici jasno 16, Črnomelj megla 7, na Kredarici pretežno jasno in minus 2, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 7, v Mariboru oblačno in 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno in 6, v Portorožu jasno in 11, na Listci pretežno oblačno in 9, v Ljubljani megla in 10, Murska Sobota oblačno 10, Novo mesto megla in 8, v Postojni jasno 9, Rateč 3, v Slovengradcu pretežno oblačno in 6 stopinj Celzija. Your home of music. Radio SI.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Odbojkari Slovenije so se v Torinu z gladko zmago 3-0 nad Srbijo prebili v četrtfinale Evropskega prvenstva, kjer bodo v sredo igrali z Belgijo. Blestela sta predvsem blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik, ki sta postavila 9 blokov. Potem, ko Slovenija v pretekmovanju ni ravno blestela, je tokrat odigrala fantastično tekmo. Od začetka, ko je prvo točko prispeval povratnik Klemen Čebulj, je zagospodarila na igri in prva niza dobila kar na 14-13. No, zadnji niz je bil izenačen, toda kakovost je bila zagotovo na slovenski strani. Janko Zamernik je bil po tekmi zelo vesel.
1: Res lepa predstava, jaz sem zelo zadovoljen. Vemo, da je bilo odvisno večinoma od nas, imamo to kvaliteto, da jih premagamo, o tem govorimo že v bistvu celo poletje, mi moramo bazirati vse na nas in danes smo se res lepo sfokusirali na to, kaj moramo narediti in pa na drugi strani, kaj od njih pričakovati. Bili smo pripravljeni na njihove vse v bistvu udarne stvari. Tako da jaz sem zelo vesel, da smo tako odpeljali tekmo do konca. To pokaže tudi malenkost več zrelosti, ki nam je mogoče v skupinskem delu manjkala, malenkost več fokusa.
0: Naslednja ovira za naše odbojkarje bo Belgija, ki je v popoldanski tekmi včeraj v Torinu 3-1 premagala lansko polfinalistko svetovnega prvenstva Češko. Tekma bo v Torinu jutri ob 16. Seveda bomo z veseljem spremljali in tudi navijali za naše odbojkarje. Zdaj lepo je na uri že 10 minut čez pol sedmih. Dobro jutro. Ona je, samo za mene pojejo, Bigfoot mama.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The morning rush hour has started. Expect delays on all major roads leading towards Ljubljana. Delays of up to 30 minutes currently on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards. Delays also on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana from Beach towards Ivanča Gorica and from Grosuplje towards Ljubljana. Delays also on the A1 motorway Koper-Ljubljana from Vrhnika onwards. Congestions are also reported on the following road sections: Domžale-Ljubljana, Mengeš-Trzin and Medvode-Ljubljana.
2: Zaradi jutranje prometne konice poročate o zastoju na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Podvalni čas se podaljša za okoli pol ure. Gneča tudi na Dolenjske avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa od Grosuplja proti Ljubljani. Krajši zastoj tudi na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za okoli 5 minut, gneča pa tudi na cestah Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin in Medvode, Ljubljana.

0: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Ja, včasih so se vozili s konjsko vprego, kar je sicer bilo cenovno ugodno, časovno pa morda malo manj, zdaj je stvar ravno obratna. Ob dnevu brez avtomobila pa je Statistični urad Republike Slovenije izdal še podatek, da se je večina prebivalcev Slovenije lani na delo vozila z avtomobili. Najpogosteje so jih parkirali brezplačno, parkirišča pač zagotavljajo podjetja, v katerih so zaposleni ali pa na javnih površinah so tudi parkirali ali pa ob cesti. Parkiranje je plačalo samo 8% voznikov, ki so šli seveda na delo, da ne bo nesporazuma. Prijetno pot do službe želimo do novic v angleščini, pa še Joan Osborne in Teddy Swims. Do tja še dobrih 5 minut.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays of up to 30 minutes are reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana from Lukovica onwards. Delays also on the A2 motorway Novo Mesto towards Ljubljana from Beach towards Ivančna Gorica and Grosuplje towards Ljubljana. Delays also on the A1 motorway Koper-Ljubljana from Vrhnika onwards. And heavy traffic is now also reported on the A2 motorway Karavanke-Ljubljana from Vodice onwards. Congestion is also on the following roads: Pijava Gorica, Škofljica, Ljubljana, Domžale, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Medvode, Ljubljana, and on the roads through Novo Mesto.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Barbara Janežič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice, zastoj pa iz smeri Štajerske proti Ljubljani za približno pol ure zamude med Lukovico in Ljubljano, pa potem iz smeri Dolenjske proti Ljubljani, kolona od Grosuplja proti Šmarju Sapu. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano in na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane. Voznike tudi opozarjamo na številnih glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta in skozi slovenska mesta tudi nastajajo zastoji, zato je treba voziti previdno. Opozarjamo pa še, da bodo danes delali med 9 in 14 uro na gorenjski avtocesti v predoru Karavanke. Promet bo skozi predor urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba za prehod predora pa približno pol ure, zato si vzemite dovolj dodatnega časa. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Black Puma so bili z nami natanko pol osmih je na uri. Jutri se začenja koledarska jesen, ki prinaša sveža jutra in tudi hladnejši zrak. Večinoma bo sicer še sončno, v četrtek pa se povečuje tudi možnost padavin. Tudi prebudili smo se v dokaj hladno jutro, tam nekje okrog 10 stopinj Celzija. Se trenutno vrtimo, kakšna stopinja dve gor ali dol, samo na Kredarici jih je precej manj, minus 2 stopinji Celzija sta tam bili izmerjeni. Napoved za Slovenijo pravi takole, sprva bo pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki bo več na vzhodu države, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na Primorskem burja. Najvišja dnevna temperatura od 17 do 20, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom temperature od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, dnevne pa od 18 do 22 stopinj Celzija. Torej, jutra hladna, čez dan pa se bo kolikor toliko ogrelo. Ksenija, dobro jutro tudi tebi.
1: Good morning.
0: Kam bi šli na kavo, v katero evropsko mesto?
1: Well, let's pick Madrid for a change this morning.
0: Yes. Koliko stopinj?
1: 14 and clear skies.
0: No, sem mislila, da bo več, ampak tudi to je v redu.
1: It's really warm in Athens, but that's already too warm for my taste. This morning, 25 degrees Celsius, clear skies as well. Berlin, clear skies 8. Budapest, cloudy weather this morning, 11 degrees Celsius. Cloudy weather is reported in Dublin with 15 degrees Celsius. Lisbon, clear skies 20 degrees Celsius. Luxembourg, also clear skies 10. Oslo, cloudy weather and quite cold with 6 degrees Celsius. Prague, also quite cold with 9 and cloudy weather. Warsaw this morning, cloudy skies 10 degrees Celsius. And last but not least, Zagreb, clear skies and 7 degrees Celsius.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
6: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

Kurva. Zvok Navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Radio SI.
1: 15 minut je do 8, zavrteli smo naš koledar dneva, nagradnega vprašanja danes nimamo, bomo pa pregledali, kateri dogodki, rojstva ali pa smrti so se zgodili prav 22. septembra leta in leta nazaj. Naprimer, davnega leta 1791 se je rodil angleški fizik in kemik Michael Faraday, odkril je elektromagnetno indukcijo in osnovne zakone o elektrolizi, po njem so poimenovali mersko enoto za električno kapacitet. Leta 1862, 22. septembra, je ameriški predsednik Abraham Lincoln izdal proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah ZDA svobodni. Leta 1969, 22. septembra, je Kitajska izvedla svoj prvi jedrski poskus pod zemljo. 50. rojstni dan pa danes praznuje legendarni brazilski nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima, preprosto Ronaldo. Leta 2007, morda še tale podatek, je umrl legendarni francoski pantomimik Marcel Marceau, zaslovel je z likom žalostnega črno-belega klovna gospoda Bipa. Glasbena zgodovina je ostala 22. septembra leta 1953 se je rodil Richard Fairbrass, pevec skupine Right Said Fred.

Richard Fairbrass iz skupine Right Said Fred je takole prepeval leta 91 I'm Too Sexy. Svoj 68. rojstni dan danes praznuje pevka Joan Jett.

In samo leto starejši od Joan Jett je avstralski pevec Nick Cave. Danes je torej dopolnil 69 let. Če ste ga ujeli letos v Puli, potem vas je zagotovo navdušil. Njegovi koncerti spadajo na to-do list. In morda kot zanimivost, Nick Cave ima tudi spletno stran The Red Hand Files, kjer odgovarja na vprašanja svojih oboževalcev. Ta so popolnoma vsakdanja, filozofska ali pa tudi zelo osebna. Njegovi odgovori pa so pogosto precej dolgi in tudi zelo premišljeni, skratka, še na mnogo koncertov Nick Cave.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Od 24. do 27. septembra bo Maribor živel z vinarji, šefi in lokalnimi okusi.
5: Festival najstarejše trte prinaša vinsko-kulinarične večere, glasbo in druženje, tržnico slovenskih dobrot ter številna doživetja.
4: Vrhunec štirih festivalskih dni bo jubilejni 40. praznik trgatve najstarejše trte na svetu.
5: Doživite jesen v najboljši vinski prestolnici Evrope.
4: Celoten program na visitmaribor.si.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmoht Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: Najbrž ste do zdaj že kje ujeli, da se bo zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile danes z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Luka, kako se bodo odzvale nekatere občine, kaj ponujajo občanom?
1: Ja, Nataša, ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere slovenske občine svojim prebivalcem zagotovile brezplačno uporabo javnega prevoza, kako bo v Ljubljani razlaga Jelka Žekar, predsednica upravnega odbora Evropskega tedna mobilnosti.
2: Naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet, torej to je cona ena, ne? In pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
1: Sicer Slovenci z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti, slovenska gospodinstva pa za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje. V državnem zboru se obeta maratonsko nadaljevanje redne seje. Poslanci bodo odločali o predlogih za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo v italijanskem mestu Pordenone srečal z italijanskim notranjim ministrom Mateom Piantedosijem in hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Razpravljali bodo o razmerah na zahodno-balkanski migracijski poti in notranji varnosti. Na Brdu pri Kranju bo minister za notranje zadeve Valentin Hajdinjak gostil ministre pobude CEDC in držav Zahodnega Balkana. V početrtku se bo odvila skupna seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije in Združenja mest Hrvaške, na kateri bodo med drugim spregovorili o črpanju evropskih sredstev na lokalni ravni v Sloveniji in na Hrvaškem. In še ta, s tekmo med Krko in Šentjurjem, se bo ob 18. uri v Novem mestu začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. Radio SI, your home of music.

0: Corner Shop so bili tole. No, s pričetkom jeseni se v Mariboru začenja tudi festival Najstarejše trte. Začel se bo v četrtek in to že 26. za povrstjo. Vrhunec tega 4-dnevnega praznika vina, kulinarike in kulture. Z njim se v Štajerski prestolnici vsako leto poklonijo 450-letni Guinnessovi rekorderki najstarejši trti na svetu. Torej, vrhunec prireditve bo tudi letos v nedeljo z jubilejno že 40. trgatvijo te najstarejše trte na Lentu. Festival ima tudi bogat spremljevalni program, takole bo razložil direktor Mariborskega zavoda za turizem Jure Struc.
1: Imamo tudi ogromno spin-offov, se pravi nekih manjših projektov, od vodenih ogledov mesta do največje vinske kleti v regiji, se pravi Vinaga, do razstave, ki bo krasila nabrežje naše promenade, se pravi ob reki in med promenado bo stala, se bo pa seveda ukvarjala z 40 leti nege in skrbi za našo najstarejšo trto. Novost je tudi piknik. To bomo uprizorili v soboto, namreč, če imamo najdaljšo plažo v regiji, se spodobi, da na njej tudi razgrnemo odekice in se seveda prepustimo soncu in kulinaričnim dobrotam.
0: Ja, osrednji festivalski dogodki se bodo odvili kar v prireditvenem paviljonu na trgu najstarejše trte na Lentu, pa tudi na glavnem trgu, medtem ko bodo spremljajoča doživetja potekala kar po celotnem mestnem jedru. Veselo bo torej na Štajerskem od četrtka do nedelje. Pridite! Radio SI. Radio SI.

0: Jaz mislim, da so mi glihkar probali s ceste spraviti.
1: Po mojem nekdo noče, da jaz prijem do resnice. Moje ime je Erik Vrtačnik, sem svobodni raziskovalni novinar in avtor podcasta Prekletstvo dobrih vil.
2: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
3: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
4: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
2: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
5: Moj zadnji odgovor je A.
3: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaja.si.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.

0: Radiu SE.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj gladko odpravila Srbijo. Več športnih novic pa prinaša kolega iz ljubljanskega studija Miha Trošt.
2: Slovenski odbojkari so se prepričljivo uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Sinoči so s 3-0 odpravili Srbe in se bodo že jutri v četrtfinalu pomirili z Belgijci. Anja Hlača Ferjančič.
3: Slovenski odbojkari so v prvih dveh nizih povsem zasenčili tekmece, zmagali so na 14 in 13, blesteli v napadu in z blokom zaklenili mrežo. Srbi so se nekoliko približali le v tretjem nizu, ko so zbrali 22 točk. Uroš Planinšič je odlično delil žoge, z najvišjo statistično oceno sta izstopala blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Nik Mojanović je 14 točkami spet odigral na vrhunski ravni in izpostavil napadalno širino, ki jo premore Slovenija in s katero tekmece spravlja v obup.
4: Vse težko kaj narediš, imamo fenomenalne blokerje, imamo štirke, jaz mislim, da tudi kar v redu sem napadalc, tako da je težko proti temu blokirati. Največji problem je pa, če bo prišli ekipi, ki je serversko ful dobro recimo, pa pač moramo visoko igrati. Ampak tudi načeloma bi mogli mi trije biti sposobni na visoke dobre. Tako da všeč mi je ta zasedba.
3: Slovenska reprezentanca, v katero se je brez težav vključil tudi Klemen Čebulj, se bo že jutri popoldne v četrtfinalu pomerila z Belgijo, ki je za preboj med najboljšo osmerico izločila Češko.
2: Včeraj se je v Zrečah zbrala slovenska ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju, kjer bo igrala s Poljsko, Norveško B in Češko. V reprezentanco se vrača Nina Zulič, Nuša Fegic pa se veseli predvsem močnih tekem pred tekmovanjem na evropskih tleh.
5: Skozi tekme in neko tuje okolje, ne toliko domače okolje, se mi zdi, da se pole ekipa toliko še boljši poveže lahko in v bistvu na nek način tudi se pokažejo neke lahko tudi neke alternative, ki jih bomo lahko pol tudi izkoristili na prihajajočem evropskem prvenstvu.
2: Slabe 3 tedne pred začetkom evropskega prvenstva v Ljubljani je Slovenska namiznoteniška zveza odprla nov vadbeni center na Dolgem mostu. Ob odprtju so bili prisotni člani slovenske reprezentance, ki bo nastopila na domačem prvenstvu Stare celine. Prvi slovenski loparček Darko Jurgič je ob tem povedal.
6: Ena fenomenalna popotnica za vse mlade namiznotenisače, zato tiste, ki niso še štartali, da jih privabimo. Pogoji so fenomenalni, doma je doma, jaz sem to vedno rekel, jaz sem se rad vrnil nazaj in sem že komaj čakal, da se štarta.
2: Potem, ko se je včeraj zbrala tudi moška nogometna reprezentanca pred začetkom Lige narodov, je nogometna zveza izžrebala pare 16. finala pokala. Aktualni prvak Aluminij bo igral v Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor.
0: Šport na Radiu SE.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni!
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

Spet te slišim, je pela Lamaj. Če se mi dobro slišimo, potem zdaj že veste, da se bo v četrtek začel festival najstarejše trte v Mariboru. No, zraven tega pa se bo zgodil tudi mednarodni festival animiranega filma Stop Trick. Začel se bo jutri, svojo 16. edicijo bo v 5 dneh kar pestrega dogajanja. In 155 animiranimi filmi slavi vstop animacijo, spodbujal bo tudi refleksijo družbenih, kulturnih in političnih fenomenov. Tudi letos tale Stop Trick festival ponuja širok spektar dogodkov, vključno z mednarodnim tekmovalnim programom, tam bo prikazanih 41 animacij. Vse se bo dogajalo v Vetrinskem dvoru v Mariboru. Osrednja vsebinska nit letošnje izdaje pa so tako imenovani mrtvi mediji, dead media, ki raziskujejo izginjajoče formate in tehnologije, izrinil jih je tehnološki napredek. Zelo aktualna tema, torej več informacij pa najdete na spletni strani stoptrick.com.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Liza Lep je malce umirila situacijo, 9:55. Ivo, zdravo.
1: Lepo zdrav.
0: Si vstal ob 5, ne da si prišel s kolesom v službo ob 10. Ja. Nekako tako.
1: Ja, tako bi bilo videti, ja. Res sem, pa sem potem ubral, na žalost, drugo pot.
0: Ja,
1: bar si kdo si ne more privoščiti dneva.
0: Ali pa javnega prevoza, ne? Ker
1: tudi to.
0: Bi potreboval 3-4 postaje, ne? In potem časovno...
1: Ja, žal je pač takšna slika mobilnosti pri nas. Ne?
0: Ja. Ampak malce smo pa tudi odvisni od avtomobila, ne? Tudi to je res, tole je, če vas zanima, zakaj Blaž je izbrskal, lahko poslušate včerajšnji Think Green, je že na spletu MMC-ju, tako da, ja. Sicer pa privoščimo kolo, samo oblecite se toplo.
1: Res je.
0: Adio.
1: Adio.

0: Radio SI traffic update.
1: There is a 2 kilometer-long tail break of lorries at the Karavanke Tunnel in the direction of Austria, and congestions are still reported on the coastal roads Šmarje, Koper and Strunjan, Lucija.
2: Na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornjakov, kolona je dolga 2 km, gneča pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija. Do prometne nesreče je prišlo v Ljubljani na obvozni cesti, promet poteka izmenično enosmerno.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Hozier in Too Sweet. Točno pol dvanajstih je ura, ko smo že pred tem, še ena takšna simpatična novička, ki prihaja z Kitajske. Šestletna deklica je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Ja, na dveh tekmovanjih je bojda Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Ja, in kot je povedala njena mama, nova svetovna rekorderka, reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni 2 do 3 ure. Ja, vse je v treningu. No, z Kitajske se bomo v nadaljevanju selili še na Japonsko, Senegal, Kambodžo in pa tudi v Estonijo, v naših svetovnih ritmih.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Študi na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
2: Upis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
4: World Rhythms on Radio SI. We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms.
5: Hello and welcome to World Rhythms here on Radio SI. This is where we travel all around the planet to listen to what people in other countries are listening to. Thanks for joining us. We're starting this week in Cambodia, where the singer Vanda is known as a living legend. His newest song, Do You, already has millions of fans. It sounds like this.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Well, traffic is obstructed due to broken down vehicle on the A1 motorway Koper-Ljubljana before Raubar Komanda. There is a 2 kilometer long tailback of lorries at the Karavanke tunnel towards Austria, and congestions are reported on the coastal roads Šmarje, Koper and Strunjan, Lucija.
2: Na Primorske autoceste zaradi okvare vozila oviran promet pred Raubar Komando proti Ljubljani. 2 kilometra je dolg zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji in nekaj gneče tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija. Zaradi prometne nesreče v Ljubljani na obvozni cesti promet tam poteka izmenično enosmerno, nekaj gneče pa tudi v delovni zapori na Štajerske autocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane.

znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Šport na Radiu FI.
3: 12:13, poglejmo v svet športa. Odbojkarji Slovenije so se v Torinu z gladko zmago s 3-0 nad Srbijo prebili v četrtfinale Evropskega prvenstva, kjer bodo jutri igrali z Belgijo. Potem, ko Slovenija v pretekmovanju ni ravno blestela, je tokrat odigrala fantastično tekmo. Od začetka, ko je prvo točko prispeval povratnik Klemen Čebul, je zagospodarila na igrišču in prva niza dobila kar na 14-13. Z 9 bloki sta blestela predvsem Alen Pajenk in Janko Zamernik.
4: Res lepa predstava, jaz sem zelo zadovoljen. Vemo, da je bilo odvisno večinoma od nas, imamo to kvaliteto, da jih premagamo, o tem govorimo že v bistvu celo poletje, mi moramo bazirati vse na nas in danes smo se res lepo sfokusirali na to, kaj moramo narediti in pa na drugi strani, kaj od njih pričakovati, bili smo pripravljeni na njihove vse v bistvu udarne stvari, tako da jaz sem zelo vesel, da smo tako odpeljali tekmo do konca, to pokaže tudi malenkost več zrelosti, ki nam je mogoče v skupinskem delu manjkala, malenkost več fokusa.
3: Naslednja ovira bo Belgija, ki je v Torinu s 3-1 premagala lansko polfinale.

0: finalistko svetovnega prvenstva Češko. Tekma bo v Turinu jutri ob 16. Nogometaši Slovenije so začeli priprave na uvodni tekmi Lige narodov. V soboto bo Slovenija v Stožicah gostila Škotsko, prihodnji torek Makedonce. Brez Benjamina Šeška bo naloga težja, v slovenskem taboru priznavajo, da je to velik udarec. Andraž Šporar pred začetkom Lige narodov.
1: Definitivno bomo šli od tekme do tekme in vsako proba zmagati, kljub temu, da imamo v skupini Švica, ki je redna udeleženka svetovnih in evropskih prvenstv, ampak mi bomo dali vse od sebe, da probamo čim več točk osvojiti in da bi mogoče seveda zaključili na prvem ali drugem mestu.
0: Nemška namizno-teniška zveza pa je slabe 3 tedne pred začetkom evropskega prvenstva v Sloveniji ostro kritizirala mednarodno zvezo ITTF zaradi dejstva, da se začetek celinskega tekmovanja v Ljubljani in finalni obračuni turnirja Grand Smash na Kitajskem odvijajo na isti dan, 11. oktobra. Naš najboljši slovenski namizno-teniški igralec Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu četrti nosilec. V ženski konkurenci pa bo prvenstvo v Ljubljani med Slovenkami z najboljšim izhodiščem začela Sara Tokič. So se pa razveselili včerajšnjega odprtja novega vadbenega centra Namizno-teniške zveze Slovenije v Ljubljani. Darko Jorgič.
2: Ena fenomenalna popotnica za vse mlade namizno-tenisače, zato tiste, ki niso še štartali, da jih privabimo. Pogoji so fenomenalni, doma je doma, jaz sem to vedno rekel, jaz sem se rad vrnil nazaj in sem že komaj čakal, da se štarta.
0: Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in njena komisija za Formulo 1 pa sta v ponedeljek, torej včeraj, uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. Pri FIA in vodstvu Formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami.
3: Šport na Radiu Esi.

pajbla za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There has been an accident on the A1 motorway, Koper Ljubljana. Traffic is obstructed between Raubar, Komanda and Unetz. Then drive carefully on the A5 motorway between Maribor and Lendava. There is a dog reported on the road near the rest area, Grabonoš. And delays are reported on the A1 motorway between Ljubljana and Koper, between Razdrto and Raubar, Komanda. Congestions also on the roads Šmarje, Koper and Strunjan, Lucija.
2: Na primorske avtoceste pokvarjeno vozilo močno ovira promet pred Raubar Komando proti Ljubljani. Tam poročate o zastoju, potovalni čas se občutno podaljša. Gneča tudi na štajerske avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani. Tam je pokvarjeno vozilo zaradi psa na vozišču, pa oviran promet na pomurske avtocesti pri počivališču Grabonoš. Ognječe poročate, kot rečeno, na primorske avtoceste od Razdrtega proti Raubar Komandi, potovalni čas med Koprom in Ljubljano v celoti znaša 2 uri in 15 minut. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper in Strunjan, Lucija.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Od 24. do 27. septembra bo Maribor živel z vinarji, šefi in lokalnimi okusi.
1: Festival najstarejše trte prinaša vinsko-kulinarične večere, glasbo in druženje, tržnico slovenskih dobrot ter številna doživetja.
0: Vrhunec štirih festivalskih dni bo jubilejni 40. Praznik trgatve najstarejše trte na svetu.
1: Doživite jesen v najboljši vinski prestolnici Evrope.
0: Celoten program na visitmaribor.si.

0: Fresh Cut on Radio SI. Today's Fresh Cut.
1: Britanska skupina Kasabian se vrača z 9. studijskim albumom Act 3, na katerem svoj prepoznavni kitarski zvok prepleta s psihedeličnim rokom ter elektronskimi in plesnimi ritmi. Z albuma vam predstavljamo Silver Apple Eyes, skladbo z zapeljivim disco groovom, ki se postopoma razvije v hipnotično nočno vzdušje. Prisluhnite pesmi Silver Apple Eyes, ki je naš tokratni
0: Fresh Cut on Radio SI. Cut.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A5 motorway Maribor-Lendava near the rest area Grabonos. There is a pedestrian on the road, so drive carefully there. Delays are reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Răzdărto and Raubar-Comanda, as well as on the roads Șmarie-Koper and Strunjan-Lucia.
2: Na primorske avtoceste zaradi okvare vozila močno oviran promet pred Raubar Komando proti Ljubljani. Tam je nastal daljši zastoj, potovalni čas se podaljša za uro in pol. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerske avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani. Pes na vozišču pa naj bi še vedno oviral promet na pomurske avtocesti pri počivališču Grabonoš. Svetujemo previdno vožnjo. O zastoju poročate, kot rečeno, na primorske avtocesti od Razdrtega proti Raubar Komandi. Skupni potovalni čas med Koprom in Ljubljano znaša 2 uri in pol. Gneča pa tudi na cestah skozi Postojno, na cesti Šmarje Koper in Strunjan Lucija.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmohtijada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: V današnjem Timelessu vas spomnimo na nekaj glasbenikov, ki so rojeni 22. septembra. David Coverdale je prvi glas zasedbe Whitesnake. Na današnji dan leta 1951 rojeni britanski pevec je svoje vokalne sposobnosti v 70-ih letih najprej dokazoval kot član zasedbe Deep Purple. Ko se je z njimi razšel, je svoje najuspešnejše obdobje preživel s hard rock zasedbo Whitesnake, kjer je še danes. Podpisal se je pod nekaj njihovih največjih uspešnic, med drugim tudi Here I Go Again.

0: Drugi današnji slavljenec je leta 1957 rojen Nick Cave. Avstralski avtor in pevec je bil sprva član zasedbe The Birthday Party, ene najekstremnejših post-punk zasedb tistega obdobja. Leta 1984 je Nick Cave ustanovil svojo zasedbo Nick Cave and the Bad Seeds, s katero je izdal kar 17 albumov. Zadnjega z naslovom Wild God je izdal pred 2 letoma. The Ship Song, ki jo bomo slišali, pa je še iz bendovskih časov, natančneje iz leta 1990. Najdemo jo na albumu The Good Son.
1: Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history

Timeless on Radio SI. Naša zadnja slavljenka pa je leto mlajša Kejvova glasbenica Joan Jett. Američanka, znana kot Botra Panka, sicer pa pevka, kitaristka, avtorica in producentka. Svojo največjo uspešnico, priredbo I Love Rock and Roll, je posnela leta 1982, ob tem pa še nekaj velikih hitov, kot so I Hate Myself for Loving You, Bad Reputation in Do You Wanna Touch Me. Ker vam je I Love Rock and Roll v njeni izvedbi že tako ali tako poznan, vam tokrat ponujamo original iz leta 1975, ki so ga takrat izdali londonski rockerji The Arrows.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Be careful, longer delays are reported on the A1 highway from Kopere towards Ljubljana, and that between Senožeče and Postojna. Expect to lose around 45 minutes there. Also, shorter delays in the opposite direction, that's before Postojna towards Ljubljana, around 5 to 10 minute long delays there.
3: Previdna nesreča je na primorski avtocesti pri Postojni, oziroma morda zdaj pravkar tudi odstranjena, a zastoji ostajajo. Daljši zastoji je iz smeri Kopra proti Ljubljani, in sicer med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Približno 45 minut zamude na tem odseku, zastoj je tudi v nasprotni smeri, vendar bistveno krajši, med Uncem in Postojno proti Kopru približno 10 minut zamude. Nekaj zastojev pa tudi na obalni cesti Strunjan Izola pri Belvederu. Srečno pot!

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Ja, počasi se to poletje že poslavlja, smo tukaj v jeseni. Borut, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: In že na veliko čakamo tudi na to, da se bo začela tudi skupščina generalne, oziroma generalna skupščina Združenih narodov, ne? In držimo pesti, da bo Trump, da bodo tokrat tekoče stopnice delale. Ne?
1: Pa da bo jutri še nov dan, ne?
0: Ja, tudi.
1: Danes nikoli ne veš.
0: So pa zagotovili, da so pregledali in tekoče stopnice naj bi delovale in pa tudi teleprompter naj bi deloval. Ne? Je pa bilo zelo zanimivo, kar je potem rekel tudi Donald Trump novinarjem, da je na srečo bila prva dama zelo močna in se je lahko oklenil njenega hrbta ali drugega dela njenega tele.
1: Ne? Vidiš, Lošno, fino, seboj je dobro imeti zmeraj nekoga, na koga se lahko opreš.
0: Ja, predvsem pa pri Združenih narodih. 9 minut še manjka do 14. Borut bo z vami tudi v Back to School, tako da bomo sedli spet v šolske klubi. Lepo se imejte.
2: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
1: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
2: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
1: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the A2 highway towards Austria. One lane is closed for traffic due to a broken down truck between Brezje and Radolica. That's towards Austria and the Karavanke tunnel. Be careful there. Shorter delays are reported. And also delays on the A1 near Postojna in both directions as well. They're especially longer towards Ljubljana. Expect to lose around 15 minutes at least between Razdrto and Unec towards Ljubljana.
2: Previdno na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Radovljica je proti Karavankam zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Nastaja tudi zastoj približno 5 minut zamude na tem odseku. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, pa na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti in sicer med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Pa med Uncem in Postojno proti Kopru, pa seveda tudi v nasprotni smeri, med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani približno 15 minut zamude. Previdno pa tudi na obali, na obalni cesti Koper-Škofije na razcepu Srmin je predmet na vozišču, ki ovira promet proti Italiji.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, longer delays are still reported on the A1 highway. That's from Koper towards Ljubljana near Postojna. Expect to lose around 15 minutes on sections between Razdrtom and Unec towards Ljubljana. Also, shorter delays in the opposite direction before Postojna towards Koper as well. Also, increased traffic reported on the A1 highway on sections between Logatec and Dragomer towards Ljubljana. As well, and also on parts of the Ljubljana ring, please drive safely.
2: Zastoji so predvsem na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani, tukaj 15 minut zamude. Tudi v nasprotni smeri je zastoj med Ravar Komando in Postojno proti Kopru, pa tudi na cesti skozi Postojno in tudi skozi Vrhniko proti Ljubljani. Tukaj zastoj tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani. Seveda pa gneča tudi na ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski do Domžalje, gost promet zastoj pa tudi na zahodni obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje proti Primorski. Zastoj tudi na Gorenjskem, na relacijah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled, pa tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Maribor Sever in Šentil proti Avstriji. Vozite previdno.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Mislim, niste kaj, dajmo končat, da ne flašamo sladkorne.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: ATAX International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ATAXIND.com.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, an accident is causing problems on the A1 highway between Razdrtom and the Studenets rest station. That's towards Ljubljana. The left overtaking lane is closed for traffic there, and some delays are reported. Also delays, longer delays in the opposite direction towards Koper there because of road works. Expect to lose around 20 minutes between Senožeče and Unets towards Ljubljana. Some delays also for further north towards Ljubljana from Logatec towards the capital, and also on parts of the Ljubljana ring. Especially be careful on the western Ljubljana ring between Brdo and Kozarje towards the A1 coastal highway. An object is obstructing traffic there. Please drive safely.
2: Spica v tem popodnevu z nami Mirko Žaden. Lepo zdrav.
3: Ja, lepo zdravim tudi vam. Še vedno aktualna prometna nesreča na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Ovira na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjem proti primorski, predmet na vozišču ovira promet. Zaradi okvare vozila pa je na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru oviran promet. Še vedno zastoji daljši na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar komando ter med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani ter na cesti skozi Postojno in Vrhniko prav tako proti Ljubljani, ja pa tudi nekaj zastoja na Bledu v obe smeri. Je pa tudi že čas popodanske prometne konice. Predvsem gneče zastoji nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmoht Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
3: Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se je z dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. V ospredju je bila znova tema zagotavljanja mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad.
2: Drive safely. Z radijem SE.
3: Regulirane cene naftnih derivatov pa so se ponovno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil na 1,748 evra na liter. Dizel pa prvič v zgodovini se je povzpel čez 2 evra, na 2,012 evra za liter. Draže je tudi kurilno olje z rekordnih 1,635 evra na liter. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Je pa spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci še zmeraj oblikujejo prosto. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra.
2: Drive safely.
3: Mariborski prometni policisti so v začetku tedna v poostrenem nadzoru nad vozniki mopedov odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi, ki so presegali največjo konstrukcijsko določeno predpisano hitrost 25 km na uro. Pri enem od mopedov je največja izmerjena hitrost na tehničnem pregledu znašala kar 95 km na uro. Vse mopede so v skladu z zakonom o motornih vozilih zasegli ter zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge.
2: Drive safely.
3: Ob vse večjem številu prometnih nesreč z e-skiroji je treba za izboljšanje prometne varnosti področju uporabe e-skirojev sistematično nasloviti, poudarjajo na Avtomoto zvezi Slovenije. Med najpogostejše dejavnike tveganja za nesreče so izpostavili neprilagojeno hitrost, neupoštevanje prednosti in napačno stran oziroma smer vožnje. A pri AMZS poudarjajo.
4: Veliko nesrečam pa ni mogoče vedno pripisati le enega vzroka oziroma dejavnika. Za precejšen delež nesreč so krivi vozniki oziroma uporabniki sami, ki pri vožnji pogosto kršijo prometna pravila oziroma zakon o pravilih cestnega prometa, ki električne skiroje uvršča med lahka motorna vozila.
3: Da e-skiro ni igrače, opozarjajo tudi pri Agenciji za varnost prometa, kjer pozdravljajo zvišanje starostne meje za uporabo lahkih motornih vozil na 15 let, vendar menijo, da so potrebni tudi dodatni ukrepi.
2: Drive safely. S radijem SE.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident is causing problems on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between Razdrtom and the Studenets rest station. The left overtaking lane is closed for traffic there. Otherwise, also be careful due to broken down vehicles and problems at Nanos. That's coming from Vrtojba towards Koper. Be careful there. Otherwise, delays on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between Senožeče and Raubar Komanda. Expect to lose around 10 to 15 minutes there. Then also delays on sections between Unetz and Brezovica towards Ljubljana. Some increased traffic with delays also on parts of the Ljubljana ring. Please drive safely.
2: Previdno na primorski avtocesti zaradi nesreče je med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj, ki sega mimo razcepa Nanos do priključka Senožeče, torej proti Ljubljani, tukaj približno 15 minut zamude. Na tem odseku je tudi na uvozu razcepa Nanos iz smeri Nove Gorice proti Kopru promet oviran zaradi okvarjenega vozila, zastoji pa so tudi pri Postojni v obe smeri, pa tudi pri Logacu proti Ljubljani in pa tudi med priključkom Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji na celotni ljubljanski obvoznici, najdaljši zastoj je na južni obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski, pa na vzhodni in severni obvoznici pred razcepom Zadobrova proti Štajerski, tukaj se zastoj nadaljuje vsaj do priključka Domžale, torej proti Mariboru. Zastoj tudi na severni obvoznici, pa na zahodni obvoznici pred razcepom Koseze proti Gorenski, pa tudi v nasprotni smeri, torej proti Primorski. Na Gorenjskem so zastoji na relacijah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled, nekaj zastojev tudi v Celju na glavni cesti Laško Celje, pa na obali na relaciji Lucija Izola. Vozite previdno.

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Selo Green je bil tole, 15 in 55 minut je, kak malo bo ura 16, kar se vremena tiče pa še naprej med 17 in 20 stopinjami danes, jutri med 18 in 22 zjutranjimi celo od nič do 7 na Goriškem in ob morju do okoli 10. Tako da veste, da vas čaka jasno, sveže in ponekod megleno jutrišnje jutro. Ampak to je le še jutri, zdaj je še zmeraj torek.

0: Radia Slovenija, Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak doživi po svoje. Lušt.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the A1 highway from Koper towards Ljubljana. Delays there and an accident causing problems. That's between Razdrto and the Studenets rest station towards Ljubljana. Then also delays in the opposite direction as well, but shorter towards Koper before Postojna. Also some delays on sections from Logatec towards the capital Ljubljana. Be careful also on the A1 highway towards Maribor before Celje Zahod. A car tire is obstructing traffic on the left overtaking lane there. Also broken down vehicle reported on the A1 highway at the Nanos intersection. That's coming from Vrtojba towards Koper. Be careful there. Please drive safely.
2: Na primorski avtocesti je še vedno nesreča med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani, zaprt je prehitevalni pas in nastaja zastoj, ki sega mimo razcepa Nanos. Na razcepu Nanos je promet oviran iz smeri Nove Gorice proti Kopru zaradi okvarjenega vozila, zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji predvsem na vzhodni in severni pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Zastoj se potem nadaljuje tudi po Štajerski avtocesti vsaj do Domžal. Tudi na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od razcepa Kozarje do razcepa Koseze in še naprej proti Gorenski, nekaj zastojev tudi v nasprotni smeri in pa zastoj tudi na Bledu v obe smeri, torej na cesti Lesce-Bled. Vozite previdno.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Churchill so bili tole, in the mother we share. Zdaj pa samo malo, bi lahko rekli, alo stari imajo novo plato in izdali so jo danes. Ime plate je isto kot ime benda in kot je eden izmed članov dojal, tretji album je, tole so trije več, kot smo mislili, da nam bo sploh ratalo. In seveda, plata se zmere predstavi tudi na koncertu. In koncert bo 16. oktobra, pune dober koncert, pravijo Alo Stari. In tudi ekipa Radia SI se temu pridružuje. Sprejeli smo jih že na začetku, jih podpiramo. In jih bomo vrteli še naprej, kajti pubeci vejo, kako se rečem streže. In hkrati še zmeraj prinašajo tisto iskro, jezo in upor, ki je v današnjem času nujna, preden zdrsnemo v svet pozabe in se utopimo na svojih ekranih. Zdaj pa za uvod in ob današnji izdaji plate, tretje plate mariborskega kolektiva s pridihom Vrhol, Alo Stari in tudi pubeci, kdaj jočemo.

0: Od 24. do 27. septembra bo Maribor živel z vinarji, šefi in lokalnimi okusi.
1: Festival Najstarejše trte prinaša vinsko-kulinarične večere, glasbo in druženje, tržnico slovenskih dobrot ter številna doživetja.
0: Vrhunec štirih festivalskih dni bo jubilejni 40. praznik trgatve Najstarejše trte na svetu.
1: Doživite jesen v najboljši vinski prestolnici Evrope.
0: Celoten program na visitmaribor.si.
2: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
2: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
4: Radio SI Event Guide.
5: Če ne veste, kam to popovdne ali zvečer, tukaj je nekaj namigo. Festival Transport, ki poteka v Mariboru, bo nocoj ob 19. vabi v sodni stolp na uprizoritev hiperrealistične miniaturke z naslovom Odhod. Martin Ramoveš in Miha Erič sta umetnika z veliko začetnico, ki bosta nocoj nastopila pod okriljem cikla Sozvočja sveta.

Koncert se prične ob 20. v hostlu Celica v Ljubljani. Ob 20. bo v Cankarjevem domu premiera predstave Dina Pešuta Granatiranje. Razjasnitve samoutujevanja pa je naslov koncerta saksofonista, skladatelja in vsestranskega umetnika Tilna Lebarja, ki bo nastopil ob 20. v Mariborskem Vetrincu. Izberite, kar boste izbrali, naj vas na poti spremlja Radio SI.

0: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Now be careful, an accident on the A1 highway towards Ljubljana from Koper before Nanos. One lane is closed for traffic and delays are reported. That's towards Ljubljana. Also delays there around 10 minutes long reported now. Otherwise delays also further north on sections between Unetz and Brezovica towards Ljubljana. Also be careful, a broken down vehicle between Vrhnika and Logatec towards Koper. One lane closed for traffic there as well. Please drive safely.
2: Previdna nesreča je še vedno na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani, zaprt je vozni pas in nastaja zastoj. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pri Postojni, v obe smeri pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano, torej proti prestolnici. Previdno na primorski avtocesti tudi zaradi okvare vozila in zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, nekaj zastojev pa še vedno na ljubljanski obvoznici, predvsem na severni in vzhodni, pred razcepom za Dobrova proti Štajerski. Zastoj se potem nadaljuje do priključka Domžale. Nekaj zastojev tudi še vedno na Gorenjskem na relaciji Lesce-Bled v obe smeri.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Speeders don't know how to enjoy. They only risk having something to be sorry about. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident was still causing problems and is still causing problems before Nanos. That's on the A1 from Koper towards Ljubljana. It's been cleared, but still some delays there. Also, broken down vehicle causing problems on the A1 highway, the exit for Trojane. That's coming from Ljubljana towards Maribor. And also, one lane closed between Vrhnika and Logatec towards Koper, also due to a broken down vehicle.
2: Previdno na primorski avtocesti, posledice nesreče so sicer odstranili, pred Nanosom proti Ljubljani, a še vedno ostaja krajši zastoj. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, krajši zastoj pa še vedno med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova proti Štajerski in potem se zastoj nadaljuje tudi do Domžal. Na Štajerski avtocesti so pravkar tudi odstranili okvarjeno vozilo na izvozu Trojane. Še eno pa ovira promet pred priključkom oziroma med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Srečno poželimo.

z Amerykance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

0: na Radiu FI.
1: Začenjamo na košarkarskem parketu. V Novem mestu se je pred nekaj minutami začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka, in sicer s tekmo med Krko in Šentjurjem. Jutri bo sledil dvoboj med Ilirijo in Novinko v elitni druščini Gorico, preostale tri tekme pa bodo v soboto. Nogometaši Slovenije so začeli priprave na Nogometaši Slovenije so začeli priprave na prihajajoči uvodni tekmi Lige narodov.

0: do lahke tekme proti njim. Ampak mi bomo dali vse od sebe, da probamo čim več točk osvojiti in da bi mogoče seveda zaključili na prvem ali drugem mestu.
1: Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA v Seulu. Od trenutno najboljše slovenske igralke na mednarodni teniški lestvici je bila boljša drugo postavljena Avstralka Kimberly Birrell, ki je zmagala 7-6 in 6-4. Nemška namizno-teniška zveza je slabe 3 tedne pred začetkom evropskega prvenstva v Sloveniji ostro kritizirala mednarodno zvezo zaradi dejstva, da se začetek celinskega tekmovanja v Ljubljani in finalni obračuni turnirja Grand Smash na Kitajskem odvijajo na isti dan, 11. oktobra. Naš najboljši slovenski namizno-teniški igralec Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu 4. nosilec, v ženski konkurenci bo prvenstvo v Ljubljani med Slovenkami z najboljšim izhodiščem začela Sara Tokič. In še kot bojki, Francozi so prvi polfinalisti evropskega prvenstva. V četrtfinalu so v Sofiji brez težav odpravili Romunijo in sicer so premagali s 3-0. Slovenski odbojkarji bodo četrtfinalno tekmo proti Belgiji začeli jutri ob 16.
2: Šport na Radiu SI.

0: IT pregled dneva.
1: Poslanci na tajnem glasovanju niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora, kar je predlagal del opozicije. Sledilo bo še glasovanje o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič na predlog vladajoče koalicije Stranko Resnica. Komisija za preprečevanje korupcije pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karigador ni ugotovila dejanskega nasprotja interesov, je pa ugotovila okoliščine nasprotja interesov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za NN napovedal, da bo zoper postopek vložil tožbo, čež da je bil voden nezakonito. Čebelarska zveza Slovenije opozarja na posledice poletne suše in vse večji vpliv podnebnih sprememb na čebele. Zato predlaga povečanje sredstev iz sklada za podnebne spremembe za nakup medovitih rastlin. Kdaj se bo začela izvajati strategija prilagajanja čebelarstva podnebnim spremembam, pa še ni znano. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
2: Mi imamo to strategijo narejeno, nismo jo pa, in tudi to je ena od stvari, ki jo moramo še z ministrstvom rešiti. Mi ne vemo, ali je ta suša letos vplivala na kvaliteto cvetnega prahu, ki bo za zimo čebel, ker teh raziskav ni in bo treba ne samo razmišljati o posledicah, ampak mogoče začeti vlagati tudi v raziskave.
1: Noč je še poudaril, da je Ministrstvo za kmetijstvo čebelarjem obljubilo finančno podporo v višini 10 evrov za posamezen panj, in sicer najpozneje z začetkom prihodnjega leta. Z današnjim dnem brez avtomobila pa se končuje Evropski teden mobilnosti. Za promet so danes zaprte mnoge ulice in ceste, v številnih krajih je javni prevoz brezplačen. Podatki kažejo, da pri potovalnih navadah Slovencev še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Med razlogi je tudi dejstvo, da ima v Sloveniji kar 70% zaposlenih zagotovljena brezplačna parkirna mesta, poudarja nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti Pia Primec.
3: To je tudi en takšen razlog, ki nam nekako omogoča, da ko pomislimo na našo pot, se hitreje odločimo za avtomobil, saj vemo, ki ga bomo pustili.
1: Velika odvisnost od avtomobila ima tudi neposredne finančne posledice. Slovenska gospodinstva po podatkih Državnega statističnega urada za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje, kar je v vrhu med državami Evropske unije.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the A1 highway that's just north of Ljubljana between Zadobrova towards the north. One lane is closed for traffic because of that. So that's on the A1 Ljubljana ring just north of Ljubljana at Zadobrova towards the north. Delays there are also expected. Please drive safely.
2: Previdna nesreča je na vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova proti Štajerski je zaprt vozni pas in nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje tudi mimo razcepa Zadobrova na Štajersko avtocesto do priključka Šentjakob proti Mariboru. Zastoj je še vedno tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Srečno pot želimo!

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu vas spomnimo na nekaj glasbenikov, ki so rojeni 22. septembra. David Coverdale je prvi glas zasedbe Whitesnake. Na današnji dan leta 1951 rojeni britanski pevec je svoje vokalne sposobnosti v 70-ih letih najprej dokazoval kot član zasedbe Deep Purple. Ko se je z njimi razšel, je svoje najuspešnejše obdobje preživel s hard rock zasedbo Whitesnake, kjer je še danes. Podpisal se je pod nekaj njihovih največjih uspešnic, med drugim tudi Here I Go Again.

0: Drugi današnji slavljenec je leta 1957 rojen Nick Cave. Avstralski avtor in pevec je bil sprva član zasedbe The Birthday Party, ene najekstremnejših post-punk zasedb tistega obdobja. Leta 1984 je Nick Cave ustanovil svojo zasedbo Nick Cave and the Bad Seeds, s katero je izdal kar 17 albumov. Zadnjega z naslovom Wild God je izdal pred 2 letoma. The Sheep Song, ki jo bomo slišali, pa je še iz bendovskih časov, natančneje iz leta 1990. Najdemo jo na albumu The Good Son.
1: Come sail your ships around me and burn your bridges.

0: Timeless on Radio SI.
1: Naša zadnja slavljenka pa je leto mlajša Kejvova glasbenica Joan Jett. Američanka, znana kot Botra Panka, sicer pa pevka, kitaristka, avtorica in producentka. Svojo največjo uspešnico, priredbo I Love Rock and Roll, je posnela leta 1982, ob tem pa še nekaj velikih hitov, kot so I Hate Myself for Loving You, Bad Reputation in Do You Wanna Touch Me. Ker vam je I Love Rock and Roll v njeni izvedbi že tako ali tako poznan, vam tokrat ponujamo original iz leta 1975, ki so ga takrat izdali londonski rockerji The Arrows.

0: construction on the former coastal expressway that's from Koper to Sermin. So be extra careful in both directions, towards Koper and towards Ljubljana. Vozniki skrajno previdno, imamo informacije, da nekdo vozi v napačno smer na nekdanji obalni hitri cesti med Koprom in Serminom. Torej, bodite previdni med Koprom in Serminom v obe smeri.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Modi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SE.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Good news, traffic across Slovenia is currently flowing smoothly. Have a safe and pleasant journey onwards. Promet po Sloveniji trenutno poteka brez večjih posebnosti. Želimo vam mirno in varno pot še naprej.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložile tri opozicijske stranke, je namreč na včerajšnjem tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, proti jih je glasovalo 49. Na položaju podpredsednice državnega zbora prav tako ostaja Nataša Avšič-Bogovič, saj je za njeno razrešitev glasovalo 45 poslancev od potrebnih 46. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve v svetu. Ob tem je naštel štiri velike preizkušnje, pred katerimi je človeštvo. Vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Po njegovih besedah so te preizkušnje in zdajšnje krize povezane z vprašanjem moči. Združene države, Danska in Grenlandija so podpisale sporazum, ki omogoča okrepljeno ameriško vojaško prisotnost in bi lahko odpravil spor glede strateško pomembnega in z rudnimi viri bogatega arktičnega otoka. Sporazum je med drugim pozdravil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki meni, da bo sporazum okrepil kolektivno varnost. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob v zadevi Karigador v dveh primerih znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. Golob se je pod drobnogledom znašel, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotića v Karigadorju na Hrvaškem. Subotića je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golob pa se je kljub osebnim povezavam pri glasovanjih ni vzdržal. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matejo Piantedosi in Davor Božinović so se na včerajšnjem srečanju v Pordenonu zavzeli za nadaljno ukrepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam. Matos je med drugim poudaril, da je Slovenija pripravljena na mešane patrulje, ki naj bi pripomogle k zagotavljanju varnosti državljanov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je v Sofiji Romunija premagala na 16-19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23-17 in 17. Leon 17 točk za Poljsko, For 19 za Francijo. Slovenska izbrana vrsta bo v svojem šestem zaporednem četrtfinalu ob 16 igrala z Belgijo. Italija je zmagala v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi. To je bila četrta italijanska medalja v sedmi izvedbi te discipline in prva zlata. Pri vseh štirih sta bila zraven Elisa Longo Borghini in Filippo Ganna. Slovenija ni imela svoje ekipe, najboljše od treh Slovencev v posamični mladinski vožnji na čas, pa 18. Vanja Kuntarić-Žibert. Četrto mesto Žaka Eržena v vodni etapi dirke po Hrvaški, Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal od 12 prijavljenih Slovencev, bo na startu 8 kolesarjev. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Do takrat je podaljšal tudi Kawhi Leonard s Torontom v ligi NBA. Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek pa je izpadla v prvem krogu turnirja ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka Avstralka Kim Birrell.
1: Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa so se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sešli predstavniki Združenih držav in Irana. Trump je dejal, da so pogovori trajali 3 ure in so potekali zelo dobro. V imenu ZDA naj bi se sestanka udeležila posebno od poslanca Steve Witkoff in Jared Kushner. Podrobnosti za zdaj niso znane. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je pozdravil sklenjeni varnostni dogovor med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo, ter ga označil za pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki. Ob tem je dodal, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje z Grenlandijo, Dansko in transatlantskimi partnerji za mirno, varno in uspešno Arktiko. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je včeraj napovedal izpraznitev celotnega mesta Gaza, če bo palestinsko gibanje Hamas ugrabilo še kakšnega izraelskega vojaka ali civilista. Pri tem se je skliceval na obveščevalne podatke, pri čemer ni navedel nobene grožnje ali drugih podrobnosti. Kot je dejal, je opozorilo namenjeno tudi Iranu in Turčiji. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal finančno podporo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028. Kot je po srečanju z njim še dejal predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč, bo ta znašala 10 evrov na panj. Govorili so tudi o povečanju sredstev iz sklada za podnebne spremembe za nakup medovitih rastlin strani občin. Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec se je odzval na posnetek, na katerem je med vožnjo službenega avtomobila v zasebnem času uporabil modro luč. Mesec, ki je bil takrat minister in podpredsednik vlade, je pojasnil, da je luč prižgal za nekaj sekund na bratovi poroki, na kateri je bil priča, ter da je to storil na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Ocenil je še, da gre za poskus diskreditiranja pred lokalnimi volitvami v Ljubljani. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k novični zavezanosti mednarodnemu pravu in opozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Ob tem je pozval tudi k skupnemu razvoju odprtokodne umetne inteligence, ki ne bi bila odvisna od Kitajske ali Združenih držav. Združene države so v Gvatemali prvič po skoraj 50 letih poslale vojaško opremo. S tem so umaknile prepoved izvoza orožja v to srednjeameriško državo, ki so ga uvedle zaradi kršitev človekovih pravic. Omenjena pošiljka v vrednosti približno 5 milijonov dolarjev vključuje puške M4, mitraljeze, bombomete in opremo za nočne operacije, ki bodo po navedbah gvatemalske vlade namenjene boju proti narkokartelom in zaščiti prebivalstva. Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale Evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je s 3-0 ugnala Romunijo, Poljska pa je bila z enakim rezultatom boljša od Nemčije. Slovenija se bo za mesto v polfinalu danes ob 16:00 pomerila z Belgijo. Večinoma jasno bo s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.